0: Radio Zadar.
1: Bio to Post Malone, 7 minuta dijeli nas do 15 sati i još jedne vijesti koje nam uređuje Božidar Kolega.